život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti

0: imate ideju za web stranicu. Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: olix.ba.
1: Do vijeka. Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
4: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

Snio sam noćas nekad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića.

iznio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca

sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre, na uzglavlju ruža u entarzi, pod kojom smo se mazili.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 8. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je prošle sedmice odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji za ovu godinu, kojom će prvi izbori uz primjenu novih izbornih tehnologija elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića biti održani u nedjelju 4. oktobra. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom pozdravlja konačno uvođenje novih tehnologija u izbore, što predstavlja historijski iskorak ka unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Kako su naveli, ova odluka je rezultat i pobjeda dugogodišnjeg zagovaranja i zajedničkog napora građana, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera za uspostavljanje slobodnih i poštenih izbora. Iako se svakodnevno dešava, nasilje nad ženama postane tema isključivo nakon što nas potrese još jedna tragedija. Podaci za Bosnu i Hercegovinu su alarmantni. Samo u 2024. godini u prosjeku je svaki mjesec ubijena jedna žena. Prema istraživanju OESE-a, skoro 48% žena u Bosni i Hercegovini doživjelo je neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Ako ste i vi ili netko koga poznajete žrtva nasilja, pomoć je dostupna i putem besplatnih SOS brojeva 1265 za Federaciju i 1264 za Republiku Srpsku. Na 39. sednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine među brojnim tačkama dnevnog reda naći će se i predlog zakona o izmjeni zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, koji bi mogao olakšati put za povrat bosansko-hercegovačkog državljanstva onima koji su ga se odrekli. Predlog bi donio izmjenu specifično namijenjenu za osobe koje su se za potrebe sticanja državljanstva druge zemlje odrekli BH pasoša. Ako bi se usvojio predlog koji će se naći pred predstavničkim domom 19. maja, osobe koje su se odrekle našeg državljanstva

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Aston Villa i Freiburg plasirali su se u finale Evropske lige. Villa je pred svojim navijačima savladala Nottingham Forest sa 4-0, dok je Freiburg protiv Brage slavio 3-1 i nadoknadio zaostatak iz prvog meča. Finale se igra 20. maja u Istanbulu. Crystal Palace i Rayo Vallecano plasirali su se u finale konferencijske lige. Palace je u revanšu savladao Šahtar sa 2-1 i prošao ukupnim rezultatom 5-2, dok je Rayo Vallecano eliminisao Strasbourg ukupno sa 2-0. Finale se igra 27. maja u Leipzigu. FIFA je gotovo utrostručila cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva, pa će za najbolja mjesta na stadionu navijači morati izdvojiti skoro 33.000 dolara. Visoke cijene zabilježene su i za polufinala te utakmice grupne faze, a predsjednik FIFA Gianni Infantino poručio je da organizacija prati tržišne uslove u Americi. Finale mundijala igra se 19. jula na MetLife stadionu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: olix.ba.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A ona njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. U Bosni i Hercegovini obilježen je dan pobjede nad fašizmom koji se u većini evropskih zemalja obilježava u znak sjećanja na kapitulaciju nacističke Njemačke i završetak Drugog svjetskog rata u Europi. Ovaj važni datum obilježen je raznovrsnim programima, kulturnim i edukativnim. Evropska unija u našoj zemlji zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježila i Dan Europe i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Ove godine pod sloganom Naša budućnost, naša Europa. Proteklog vikenda obilježen je dan logoraša. Uprkos brojnim svjedočenjima, nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logoraša i žrtava. No prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u gotovo 660 logora u zemlji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini će ubrzo podnijeti ostavku na tu poziciju, a o svemu bi trebao zvanično obavijestiti javnost ovih dana. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, Kristijan Šmit će navesti da ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali funkciju ne planira napustiti dok ne bude izabiren novi visoki predstavnik. Šmit će nakon što podnese ostavku tražiti od Vijeća za implementaciju mira da pokrene proces izbora novog visokog predstavnika, jer je stava da Bosna i Hercegovina još uvijek nije spremna funkcionisati bez te figure. Šmit osim privatnih ima i druge razloge za ostavku. Među ostalim, njegovom odlasku prethodile su i godine lobiranja iz RS-a da on bude protjeran iz Bosne i Hercegovine, a i Amerikanci su ti koji traže da Šmit ode, i to odmah. Meteorolozi sa stranice BHMET objavili su da je sa jugozapada stiglo dosta vlažnog i nestabilnog zraka koji je donio lokalnu kišu i pljuskove. Nestabilno vrijeme će se nastaviti i danas uz lokalnu kišu i pljuskove praćeni grmljavinom. Poslije podne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne u Posavini i Sembiri mogući su i lokalno jači pljuskovi praćeni grmljavinom i nevrijeme uz led. Lokalno su mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura danas od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, 2 puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinu maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstar Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u tri dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstar je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstar Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je treći mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuvši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 10. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sutra će održati svoju polugodišnju sjednicu o stanju u Bosni i Hercegovini, a iako još uvijek nezvanično, našu zemlju će predstavljati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. On će tako nastaviti tradiciju da se na ovim sjednicama obraća osoba koja u redovnoj rotaciji obnaša poziciju predsjedavajućeg predsjedništva. Pored Bečirovića očekuje se i obraćanje visokog predstavnika u našoj zemlji Kristijana Šmita, koji bi pred Vijećem sigurnosti UN-a trebao pročitati svoj izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o našoj zemlji bit će dakle održan sutra u 10 sati ujutro po lokalnom vremenu u Njujorku, odnosno u 16 sati po vremenu u našoj zemlji. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe u našoj zemlji za fazi

0: Đurić je kazala da će ove godine konačan smiraj pronaći jedna identifikovana žrtva, a bit će ukupani posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava iz zapaljenih kuća gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Institut za nestale osobe u našoj zemlji još uvijek traga za gotovo 450 žrtava s područja Bratunca. Do sada identifikovano ukupno gotovo 1770 žrtava. Ekshumacije u kojima su pronađene ove žrtve izvršene su na preko 400 lokacija. Jasmin Čusto iz Bugojna vodi najtežu bitku za život. Dijagnosticiran mu je rak debelog crijeva koji se proširio na druge organe. Prošao je tešku operaciju, mjesec dana boravka u bolnici i 12 iscrpljujućih ciklusa kemoterapije. Na trenutak se činilo da je pobjedio, ali bolest se vratila. Jedina nada mu je danas imunoterapija koju mora sam finansirati. Za nastavak liječenja potrebno je prikupiti gotovo 58.000 maraka, iznos koji sam ne može osigurati. Pomozite da Jasmin dobije novu šansu za život, poručili su iz organizacije Pomoziba. Jedan poziv na broj 17046 znači 2 km i korak bliže njegovom ozdravljenju. Donacije su moguće i uplatama na standardne bankovne račune Pomoziba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
1: Početkom radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gradina i Gradiška.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sergej Barbarez danas u 14 sati saopćit će spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina će drugi put nastupiti na mundijalu, a u grupi B igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Pripreme zmajeva počinju 23. maja u Sarajevu. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Fantomi su u gradskom derbiju savladali Speed rezultatom 3-0 i stigli do 11. državne titule, 6. za redom. Klub ove godine obilježava i 30 godina postojanja. Barcelona je novi prvak Španije. Katalonski klub je u El Clasiku savladao Real Madrid rezultatom 2-0 i tri kola prije kraja osigurao 29. titulu prvaka. Golove za ekipu Hansija Flika postigli su Rashford i Torres, čime je Barcelona i matematički potvrdila povratak na vrh španskog fudbala. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: olix.ba.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 11. Građani Federacije do kraja godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogli donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice s djecom. Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta penzija koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatnih 5,6 ili do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla prijeći čarobnu granicu od 700 maraka. Pored penzionera određene promjene mogli bi osjetiti radnici, krajem godine moglo bi slijediti novo smanjenje doprinosa pod uvjetom da reforma fiskalizacije pokaže očekivane rezultate. Time bi poslodavci dobili dodatni prostor za povećanje plaća radnicima. Jedna od važnih socijalnih reformi koje se također najavljuju jeste i uvođenje univerzalnog dječjeg dodatka. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandatu utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da ukonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Saopćeno je danas iz ureda visokog predstavnika u našoj zemlji. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može prouzrokovati izražajnija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici meteoropate pretežno osjećati posljedice spanog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu pak nešto ljepša opća slika. Poželjno ipak slojevito se oblačiti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su u podne.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: 5 vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
6: Te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
7: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na bant.ba.
6: Bant te čeka i neće do vijeka.
7: Do 40% popusta na keramičke pločice. Bant te čeka.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinom maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstars Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u 3 dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstars je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstars Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je 3. mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba. Radio TNT.
2: Oh boy.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući na televiziji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Suljagić je rekao da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prema tužilaštvu naše zemlje. Ratko Mladić je presuđen za genocid u Srebrenici. Bosna i Hercegovina dobro zna ko je on. Tužilaštvo sada ne može reći da nemaju prijavu protiv Dodika. Evo, ja sam je sačinio i poslao. Sve sada na njima, kazao je Suljagić. Tokom 3 godine mandata vlade federacije u potpunosti su ispunjena svega 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koji participiraju na ovom nivou vlasti. Osim toga, 30 ih nosi ocjenu progresu, a započet je rad na realizaciji nešto više od 200 obećanja. Jedno je prekršeno, a zaustavljena je realizacija 2. U slučaju više od polovine predizbornih obećanja nije bilo aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja, saopćio Istinomir, platforma za provjeru činjenica. Naime, iz predizbornih programa 5 stranaka Istinomir je tokom predizborne kampanje 2022. prikupio gotovo 500 obećanja koja se odnose na federalni nivo. Najveći broj predizbornih obećanja nalazi se u oblastima ekonomije i socijalne politike, a najmanje u oblastima državnog uređenja i pravne države. 4 potpuno ispunjena obećanja nalaze se u oblastima ekonomije i socijalne politike. Dok se Bosna i Hercegovina priprema za predstojeće opće izbore u oktobru, fokus javnosti nije usmjeren samo na političke programe, već i na novu tehnologiju od koje svi očekujemo da će smanjiti izborne krađe. Naša država prvi put u izborni proces uvodi nove tehnologije od biometrijske identifikacije birača do optičkih skenera listića. Do promjena dolazi s ciljem da se decenijama stara praksa manipulacija konačno pošalje u prošlost. Međutim, u zraku visi opravdano pitanje može li ovaj softver pobijediti manipulativno prekrajanje izbornih pravila. Podsjetimo i da je 85% građana sa aktivnim biračkim pravom podržalo uvođenje novih tehnologija.

0: Toliko u ovom izdanju vijesti Novi Sud 13.
1: Zbog organizacije koncerta, sutra do 16 sati obustavljen je saobraćaj u ulicama Zeleni Beretki i Branilaca Sarajeva. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sergej Barbarez danas u 14 sati saopćit će spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina će drugi put nastupiti na mundijalu, a u grupi B igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Pripreme Zmajeva počinju 23. maja u Sarajevu. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Fantomi su u gradskom derbiju savladali Speed rezultatom 3-0 i stigli do 11. državne titule, 6. za redom. Klub ove godine obilježava i 30 godina postojanja. Barcelona je novi prvak Španije. Katalonski klub je u El Clasiku savladao Real Madrid rezultatom 2-0 i tri kola prije kraja osigurao 29. titulu prvaka. Golove za ekipu Hansija Flika postigli su Rashford i Torres, čime je Barcelona i matematički potvrdila povratak na vrh španskog fudbala. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba. Radio TNT.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
2: Arix ponovo miriše bijelo.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. 3 godine nakon formiranja vlade federacije u potpunosti su ispunjena 4 predizborna obećanja stranaka koje čine vlast, dok je realizacija većine obećanja i dalje na početku. Najviše aktivnosti zabilježeno je u oblastima ekonomije i socijalne politike, a među realiziranim mjerama izdvajaju se neradna nedjelja, strategija razvoja turizma i povećanje minimalne plate. Građane federacije do kraja godine očekuje nekoliko mogućih socijalnih i ekonomskih promjena. Najavljuje se dodatno povećanje penzija od jula, čime bi najniža penzija mogla preći 700 maraka. Spominje se i novo smanjenje doprinosa koje bi moglo otvoriti prostor za rast plata te uvođenje dječjeg dodatka za djecu do 7. godine. U našoj zemlji danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinu maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstar Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u 3 dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstar je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstar Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je 3. mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuvši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd. Noću.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

0: Schmidt će dužnost obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika. Kao jedan od mogućih kandidata spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozvalo je građane da iskoriste preostale termine za besplatne preventivne preglede u okviru programa Život je u pitanju. Dostupni su skrininzi za karcinom dojke, prostate, pluća i debelog crijeva. Do sada je kroz program obavljeno ili zakazano više od 11.000 pregleda. Kanton Sarajevo i EBRD nastavljaju podršku projektu energijske efikasnosti u javnim objektima. Potpisan je aneks ugovora kojim je osigurano dodatnih 26.000 eura grant sredstava. Novac će biti usmjeren na stručnu podršku i nadzor radova na obnovi javnih objekata, uključujući vrtiće, škole i zdravstvene ustanove. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćaj se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever, Podlugovi, Sarajevo Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Vozite oprezno i sretan put.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samer Baždar, Amirad Ahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajevi će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Webin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te Borce i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Registar.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponzor TNT Radio.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina obilježava UN-ovu globalnu sedmicu sigurnosti saobraćaja. Prošle godine u našoj zemlji su zabilježene oko 43.000 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 288 osoba. Iz Ministarstva komunikacija i prometa poručuju da sigurnost na cestama mora biti svakodnevni prioritet institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Na Trgu slobode u Tuzli i ovog 11. u mjesecu održano je mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice. Poručili su da neće odustati od borbe za istinu, pravdu i pronalazak nestalih. Iz udruženja su pozvali institucije da ubrzaju procese traženja žrtava i procesuiranja odgovornih za ratne zločine. U Federaciji cijena benzina ostala je nepromijenjena, dok je dizel od 11. maja jeftiniji za 1 fenin po litri. Prosječna cijena benzina 95 iznosi 2 marki 95 feninga, a dizela 3 marki 35 feninga po litri. Na snazi su i dalje ograničene marže na naftne derivate. Građani mogu pratiti aktuelne cijene goriva putem sajta nafta.ba. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan van der Ful zahvalio je Christianu Schmidtu na radu na funkciji visokog predstavnika u našoj zemlji. Istakao je da je Schmidt u proteklih 5 godina djelovao u interesu mira i stabilnosti te doprinio provođenju Dejtonskog sporazuma i jačanju institucija. Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. U kantonu Sarajevo održan je sastanak nadležnih obrazovnih institucija i vijeća roditelja o sigurnosti i dobrobiti učenika. Dogovoreni su jača podrška školama, bolja koordinacija institucija i organizovanje okruglog stola o zaštiti djece. Posebno je naglašena potreba za sistematskom podrškom mentalnom zdravlju djece i mladih. Sutra u našoj zemlji jače je na oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna do 25 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Kako smo sada već to i navikli, početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Apelimo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i pješačke zone i naravno na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, što je regulisano i privremenom saobraćajnom signalizacijom. Gužvi ima i na graničnim prijelazima, na izlazu iz naše zemlje i to na Gradini i Gradišci. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Iako je pojačan promet vozila na svim izlazima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samer Baždar, Amira Đahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajević će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te Borca i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
2: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. thestore.ba.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon slučajeva zaraze hantavirusom na kruzeru u Atlantskom okeanu, stručnjaci poručuju da nema mjesta panici, ali da je potreban oprez. Pojasnili su da se virus uglavnom prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima, te da soj prisutan na Balkanu nije isti kao onaj registrovan u Južnoj Americi. Naglasili su da građani Bosne i Hercegovine nemaju razloga za strah ukoliko nisu bili u kontaktu sa zaraženima. 3 godine nakon formiranja federalne vlade u potpunosti su ispunjena 4 predizborna obećanja stranaka koje čine vlast, dok je realizacija većine obećanja i dalje na početku. Najviše aktivnosti zabilježeno je u oblastima ekonomije i socijalne politike, a među realizovanim mjerama izdvajaju se neradna nedjelja, strategija razvoja turizma i povećanje minimalne plate. U dijelove sjeverne i sjeveroistočne Bosne u narednim satima stižu jači pljuskovi sa grmljavinom uz mogućnost nevremena. Za sutra je najavljena značajna promjena vremena, više padavina, pad temperature i jak vjetar, zbog čega je izdato narančasto upozorenje za pojedina područja.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
0: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, moš se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja na Olix.

0: olix.ba.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. Izgradnja novog pješačkog mosta Paper Bridge iza Doma zdravlja Omer Maslić ulazi u ključnu fazu. Završeno je armiranje mostovske konstrukcije i betoniranje. Vrijednost projekata je oko 845.000 maraka, a Sarajevo će završetkom radova dobiti novi moderni pješački most. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo pozvalo je građane da iskoriste preostale termine za besplatne preventivne preglede u okviru programa Život je u pitanju. Dostupni su skrininzi za karcinom dojke, prostate, pluća i debelog crijeva. Do sada je kroz program obavljeno ili zakazano više od 11.000 pregleda. Bosna i Hercegovina obilježava UN-ovu globalnu sedmicu sigurnosti saobraćaja. Prošle godine u našoj zemlji su zabilježene oko 43.000 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 288 osoba. Iz Ministarstva komunikacije

cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Također zabilježene su gužve i na graničnim prijelazima, i to na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, dok je i na ostalim graničnim prijelazima počan promet vozila na izlazu iz naše zemlje, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
3: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo. Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći. 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba, medijski sponsor TNT Radio.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samir Paždar, Amir Ađahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajevi će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te Borca i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Čeka i neće do vijeka, do vijeka.
2: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spremati.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.